0: 화려! 화려! 만배구와 만화벽판하네! 사나가추와 모여버케케와! 누진신바야! 너희만뷰 사나가추와 모여버리! 누진신바야! 누만치 떠떠뷰 떠비지! 화려! Mbekuwa mano vyo panade Sana gatuwa monyo vo kekewa Nuzi zibanya Nwanyo mbyo sana gatuwa monyo uvo kpo Nuzi zibanya Numanche toto vyo toa biji Okuma inwa kpo ntio
1: Maria
0: Okuma inwa kpo ntio
1: Maria